0: Rock'n'roll, Big Petak.
1: Dobra mjuza,
2: kafe bar Monet.
3: Tradicija, duga 40 godina.
2: Kafe bar Monet.
0: Rock'n'roll.